דרדי אני, תעוד אסמה, דמין אחי, מומי פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתה דרתי, סיגוארו לי. תתרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר קויה, דה שם מוסה, שם יצרם ליס,

ימים, רום דרלית ולפסנת לבידת נסרמה, אקסולרת ירס ממרה בועדים חרה, גן שורה בססקידה,